0: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
1: You know you're done messed up now, right?
2: Yo, what up, this white clef with Mary J. Girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig 19 kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen. Uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader. Og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig 19 kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen, uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader, og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig 19 kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen. Uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader. Og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

person er bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen er fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer er fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det er store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger er innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag er 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest er Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne er omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de er kjent med at en norsk statsborger er omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig liten kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen. Uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader. Og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hvis du, av alle medier, skårer radio høyest på troverdighet, annonser på KSU 247. KSU 247.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt i personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN er blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig 19 kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen, uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader, og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Det var litt lokale nyheter her på KSU 24-7. Riktig god morgen og velkommen til vår radio. Vi starter vår morgensending når klokka blir 7. Mitt navn Atle Bratseth, og nå får du Ove Borokstein med Veit et sted.

0: telles 35 som det nye 34. Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold. KSU 24.

Bee Gees med en eldre låt, det Massachusetts. Klokka den 11 minutter over halv sju. Dire Straits, So Far Away.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Klokka er 7, og her på KSU 24-7 får du nå nyheter.
1: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går, bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig, riktig god morgen og velkommen til sending her på KSU 24-7. Da det mandag 21. september. Mitt navn Atle Bratseth. Håper du hadde en fin helg og klar for en ny uke. 2 timer med morgensending står foran oss, men aller først nå så blir det Jo Sverre og Vekk meg opp.

siste året har 4 pasienter blitt flyttet mellom sykehjem i Kristiansund. En pasient klaget på avgjørelsen, men klagen førte ikke fram, melder TK. Politikerne banket gjennom nye sykehjemregler uten høring. Nå beklager de, sier det kan være kritikkverdig og vil ha en redegjørelse. Og reglene skal behandles på nytt.

0: Litt lokalmusikk, det fra Tok. Ha det bra. Klokka 7:10. Vi skal ha litt reklame. Etter det får du en ABBA-låt.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Politiet bekreftet søndag ettermiddag at en av de fire turistfiskerne er funnet omkommet. Det ble søndag ikke letet etter de tre andre som er savnet. Personen som er funnet ble funnet i løpet av den omfattende redningsaksjonen som ble satt i gang sent fredag kveld, etter at de fire ikke kom tilbake til Averøy som avtalt. De fire mennene var fra Tsjekkia og er i 50-60-årene. Politiet har nå fått varslet pårørende. Just the guitar, okay, cool.

Frivillige organisasjoner og private aktører i Averøy kan nå søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse i ferie- og fritidsaktiviteter og tilbud om sommer- og deltidsjobb. Du leser mer og søker om midler på Averøy kommunes hjemmeside.

0: tidligere. Kiss Midland, Ace Frehley, det med hans solosingel New York Groove. Straks får du Flowrider og Sia.
1: Hei, som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
2: Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader, og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Litt av melding fra Kvernberget. Videre flyet fra Bergen klokka 08.35 er forsinket og skal komme rundt 09.08.

0: Dirty Prince og When Doves Cry. Straks skal du få litt musikk fra Dum Dum Boys.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Bare i år har 7 utenlandske fisketurister omkommet. Nå skal styresmakten se på om reglene for båtutleie skal strammes inn. Sjøfartsdirektoratet har sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fått i oppdrag fra regjeringen å finne ut om det må gjøres innstramninger i regelverket for utleie av fritidsbåter. Vi har en nullvisjon, ønsker at alle som drar på sjøen skal komme trygt hjem. Det sier Dag Inge Aarhus, som er kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

Oslo-flyet traff en fugl da det søndag ettermiddag skulle lande på Kvernberget. Avinors lufthavnsjef Ola Sandvik bekreftet at det var en såkalt bird strike ved ankomst Kristiansund. Det var ikke noe alvorlig, flyet kunne ta av igjen som normalt. Vi får en rapport om det her på mandag, sier Sandvik til TK. Skjer det her ofte, spør avisa. Problemet har vært økende. Det her er jo noe som vi ikke ønsker. Vi har metoder for å redusere problemet, men det skjer av og til at flyene treffer fugler. I ytterste konsekvens kan jo det her være en fare for sikkerheten, sier Sandvik.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Demensaksjonen starter i dag. Nasjonalforsamlingen for folkehelse arrangerer demensaksjonen fra 21. til 27. september. Helselag og demensforeninger i fylket oppfordrer til å støtte opp om arbeidet for å bekjempe demens når vi kommer rundt med innsamlingsbøssene. Det skrev Nasjonalforeningen for folkehelse i en pressemelding. I år går midlene som samles inn i demensaksjonen til forskning på barnedemens. Men for å komme dit må det mer forskning til. Med din gave kan dyktige forskere gjøre sitt ytterste for at færre får demens. Og vi kan hjelpe dem som er rammet til å mestre hverdagen, heter det i pressemeldingen. KSU 24-7. Klokka er snart 8 her på KSU 24-7. Du får straks nyheter, og etter det skal det dreie seg litt om laks og teknologi. Charles Williamsen intervjuer Øystein Klakegg fra Høgskolen Campus Kristiansund. Mitt navn er Atle Bratseth. Ønsker deg en fortsatt fin dag. Du får nyheter.
1: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre er i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalen også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget. Det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%. Valgdeltakelsen er over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland er kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mandag morgen på KSU 24-7. Presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

0: God mandag og velkommen til en time med litt næringslivsnytt. Det skal handle mye om laks og lønnsomhet, fôrproduksjon, prisen på laks og bærekraft når det gjelder fisk, ikke minst. Og så skal vi høre litt om Green Taxi, som en av uka her. Men først litt musikk.
1: Hei, det Ken-Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Hey Matt.
4: Yeah, Sam.
3: Hey, you talked to Mark lately?
4: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
3: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
4: What do you suppose we should do?

0: En av dem som forsker og som blant annet ser på laksen vår er Øystein Klageegg, som førsteamanuensis ved Campus Kristiansund, eller Høgskolen Molde. Øystein, velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Sist gang så snakket vi om antibiotikaresistens.
1: Ja, antibiotikaresistens var sist.
0: Ja, og det det sikkert fordi at antibiotika har vært brukt i en del av lakseproduksjonen, men nå har det blitt mye, mye mindre, sant? Ja,
1: ja hvis du ser på antibiotikabruken i lakseproduksjonen, så den særdeles liten i Norge, og matproduksjonen, så ligger Norge best av alle. Vi bruker minst antibiotika per kilo produsert mat i hele verden, og hovedårsaken det faktisk lakseproduksjon, hvor det nesten ikke brukes antibiotika. Men før gjorde vi, men nå nesten ingenting.
0: Kan jo si at laksen har blitt sunnere da, eller?
1: Ja, det laksen, på mange måter har laksen vårt det sunnere, fordi at for eksempel så bruker vi mindre antibiotika og i produkter som folk spiste, før også når det bruktes en del antibiotika, så var det ikke antibiotika der, for det er jo tilbakelsestid og sånne ting, men det er jo veldig negativt for miljøet hvis det brukes antibiotika. Så sånn har vært sunnere, og så ser vi på tungmetaller, for laks er jo en feit fisk, og feit matvarer, den samler opp miljøgifter fra miljø, og særlig dyr som et andre dyr, som laksen gjør da, han karnivora, kjøtteter, og da samles PCB, dioksin, tungmetaller opp i fettvevet. Og det er ja, vanlig for dyr med mye fett, men nå har jo laksen gått over mye fra marine produkt i fôret til mye vegetabilske produkt, og i vegetabilske produkt som soja og raps og sånn, så er det mye mindre dioksin og PCB og tungmetaller. Det brukes litt marine råvarer fortsatt, kanskje 30%, og den blir ofte renset da, mot de miljøgiftene. Så i oppdrettsfisk så er det mye, mye mindre PCB, dioksin, tungmetaller, enn det i vill laks, for eksempel.
0: Eller en torsk fra havet.
1: Nei,
0: for den ikke så feit.
1: Nei, stemmer. Torsken veldig god sånn, for den er mager da. Så der mer tungmetaller og dioksin i fettvev og lever da. Ja, men i forhold til feitfisk som makrell og sild og sånn, som lever ute i sjøen og spiser, selv makrell da, som spiser andre dyr.
0: Så det, de som ikke har vært det, den.
1: Ja, de spiser mye artig, men ja, mye har vært historie også, kanskje. Men vi gjør det vel nå.
0: Ja. Men altså, laksen har bare blitt sunnere og sunnere, og du skal, disse tungmetallene, du skal spise ganske store mengder for at det hele tatt skal ha innvirkning, eller?
1: Ja, for oppdrettsfisk. Laks kan du spise uhorvelige mengder, også for villfisk kan du spise svært mye før det skal få negative konsekvenser på folk. Så anbefalingen er jo å spise feitfisk. Også villfisk da. En av prisen da, som har vært med at vi har gått over fra marin råstoff til vegetabilsk råstoff, er også at det har vært litt mindre av litt sunne ting i oppdrettsfisken kontra villfisken.
0: Vitamininnhold, eller?
1: Ja, noe av vitamininnhold, for eksempel vitamin D, har det gått ned litt rann, fordi at det mindre vitamin D i vegetabilsk fôr enn i marin fôr. Også også omega-3-fettsyra, som veldig viktig for både fisken og også for folk da, så har det gått ned, omega-3-fettinnholdet har gått ned da, i oppdrettsfisken kontra vildfisken, men fortsatt så er oppdrettsfisk, oppdrettslaks, også en veldig god kilde til omega-3 da, men det har gått litt ned i forhold til vildfisken.
0: Uansett, det er så sunt å spise fisk at ja, det er ingen tvil om at det bør være en del av kostholdet vårt.
1: Ja, jeg tenker det, og, ja. Og det tenker jo også folk som forsker på ernæring og slik at fisk, også både feit og magerfisk, bør være absolutt en del av kostholdet vårt, og også en større del av kostholdet vårt. Hvis vi ser på verden da, så har det vært en veldig positiv utvikling i forhold til å ete fisk. De siste 70 år så har forbruket av fisk i verden økt fra ca. 7 kilo til ca. 21 kilo, altså tre ganger. Og Norge ligger høyere enn det også da, men i snitt i verden så har det vært en tre ganger.
0: Så vi har fiskespisene i Norge altså?
1: Ja, vi vet nok, ja, vi vet en del, for jeg husker ikke helt tallene, men jeg tror vi har over 30 kilo fisk per hode per år da, i snitt.
0: Ja, og da er det vel sånn nesten halv kilo i uka da, hvis det gjør et rest
1: av det. Ja, du er rå i regning. Ja, så noe har vi vel kastet også, det er bein og litt skinn og sånt i den der 30 kilo da.
0: Vi spiser altså 30 kilo fisk i løpet av et år, og det er mye,
1: ja, det.
0: Ja, det er mye proteiner i fisk, men når vi har sånn proteinregnskap for selvberging i Norge, så har vi en tendens til å ikke regne med fisken, men vi har mer enn nok proteiner, både med landbruk og fiskeindustri og lakseproduksjon. Hvis vi slår sammen alt, har vi ikke?
1: Ja, og beredskap vårt uhyre viktig, og det øverst på alle politiske agenda, og selvforsyning jo en kjempeviktig del I forhold til mat. Og ser vi på selvforsyningsgraden vår I Norge, også I forhold til mat, så ligger vi litt dårlig an, og fisken, som du sier, vi rekner med en veldig liten del. Og det, personlig synes jeg det litt rart, fordi at I norske mære da, til hver tid, så det 200 kilo laks som står ute I norske mære hver dag, 200 kilo laks per innbygger, det mer enn 200 kilo laks til sammen. 200 kilo laks per innbygger, og de har jo, som du sier, masse protein. Og vi produserer jo oppdrettsfisk på 1,5 million tonn, og kanskje fisk 1,5 million tonn da. Likevel så blir ikke det tatt med I regnskapet for beredskap. Og en av årsakene at det det meste av fisken blir eksportert, vi et veldig liten andel av den fisken selv, og da blir ikke tatt med. Og så I en beredskapskrise, så kanskje det fiskeriet får trøbbel også fordi at du får ikke drivstoff og du kommer ikke ut og får fisken. Og så en annen ting når det gjelder oppdrett, det at nesten alt fôret som fôres til fisken I norske mære importert. Cirka 92% til fôret importert, bare 8% produsert I Norge.
0: Basisen soja.
1: Ja, soja, det kommer fra utlandet. Ja. Men det her jo en veldig viktig sak for norske politikere og norske samfunn, så det et løft nå, så heter det norske fôrløftet, og der sies det at de skal øke den andelen av norsk produsert fôr da, til over 30% I løpet av en 7-8 år. Og 30%, det høres kanskje ikke så mye ut, men vi bruker jo over 2 millioner tonn fôr I året nå til norsk oppdrett, så 30% blir jo over 600 000 tonn da, og for å skalere opp det...
0: Hva skal vi bruke da?
1: Ja, nei, det jo en utfordring da, og det forskes jo masse på alternative fôrkilder. Det jo ikke bare lett å fôre fisken, fordi at laksen da jo en råfisk, og den råfisk heter jo andre dyr, og der mye fett og protein, og veldig mye av de råstoffer vi har mye av, som tre masse, som kanskje tang og tare og sånn, så veldig mye langkjede karbohydrat, altså sukker, og det må omdannes da. Men så finnes det jo, det forskes jo masse på mikroalger, der kan det være både olje og protein, insekt kan det være protein og olje, sopp, jeg selv har doktorgrad I bakterier, og jeg veldig tro på bakterieproduksjon, og der kan du, et bakterie I et avfall, og begynne da å produsere seg selv, og med masse protein I blant annet. Men problemet her jo å skalere det opp, mye også få det til en pris, som konkurransedyktig med den prisen som på verdensmarkedet på andre kilder. Men I forhold til selvforsyning, så har vi jo en utfordring I Norge, at vi, hvis det blir en situasjon, må håpe det ikke skjer da, men hvor det blir krise I verden, så selv om det masse fisk der, så har vi et problem med å lagre den, og ta vare på den fisken fra før. Blant annet her I Kristiansund, så ble det jo tørka masse, og tørka fisk jo kjempebra, vi kan salte fisken, og før hadde vi jo masse hermetikkfabrikker, det jo veldig mye mindre av det her, så I hvert fall så burde vi hatt en store saltlager I Norge, så I en krise så kunne vi ha begynt å salte fisken. Vi har jo fryselager langs hele kysten da, som stor nok kapasitet, til å ta vare på all fisken som står I mæret, men de jo avhengig av strøm igjen, og I en krisesituasjon så kan det også strøm igjen.
0: Ja. Nei, vi har en del strøm I Norge.
1: Vi har masse strøm.
0: Vi har vannkraft ennå. Laksen I seg selv supersunn, og det var noe min uoffisielle statistikk forteller at barnet enda mer glad I laks enn torsk da.
1: Ja, det var en bra statistikk.
0: Men hvor mye laks spiser du da?
1: Ja, jeg et laks. Jeg veldig glad I laks faktisk, men når jeg vokste opp så fikk jeg mye fisk, og mye bein I fisken, så jeg var det skeptiske fisk I mange år. Men nå det så mye fine produkter nå uten skinn, eller skinn godt synes jeg. Sprøstekt skinn kjempegodt, men uten bein da. Nå ja, et en del laks.
0: Er vi glad for at vi kan få filet ferdig? Du får jo loins, enten det laks eller torsk og... Men det betyr jo at det forsvinner en god del av laksen før den havner på matbordet. Den fine fileten, hvor mye som ligger igjen etter at man har plukket vatt de beste bitene?
1: Ja, det jo et godt spørsmål. Og en filet jo ikke en filet. Det finnes jo mange typer graderinger. For en del filet med skinn, og filet med bein, og filet uten skinn, uten bein, og tynnere og tynnere. Så de, jeg husker ikke helt prosentene da, men mellom 40 og 60% ligger igjen, og da blir jo mellom 40 og 60% som går vekk også. Men av de avskjære da, som ikke brukes, for eksempel bein og ryggrad og kanskje skinne, kanskje haug og spor og også innvoller, så blir nesten alt tatt vare på, eller alt blir tatt vare på da, og det brukes da til et restråstoff, det er jo en verdifull råstoff, det også blir tatt vare på. Det eneste som ikke i oppdrettsfisken som blir tatt vare på 100% er blodet. For blodet veldig vanskelig å fange, etter du blør fisken, men de begynner faktisk å fange blodet også ved hjelp av forskjellige metoder, så blodet også, for det masse verdifulle og flotte protein og andre ting i blodet som nå kan tas vare på, så nå begynner de også å samle opp blodet og ta vare på de gode stoffene der, for det jo en ressurs.
0: Blir det fiskemel ut av det da?
1: Ja, det kan bli fiskemel av det. Det kan bli fiskemel, det kan også brukes i gelatinprodukt, det kan brukes i kosmetikk.
0: Jeg har også hørt at de nå funnet ut at de kan bruke det som erstatning i planteprodukter, altså mer vegetarkost, for å få en annen konsistens og en kanskje litt kjøttaktig konsistens.
1: Ja, ikke sant.
0: Mye proteiner i laksen, altså, og sunt som sånn, men det også verdiskaping. Hva har egentlig kysten langs Nordmøre vært uten laks og havbruk generelt da?
1: Kysten har vært like vakker. Fantastisk natur med fine solnedganger og flotte fjell og fine fjorder, men i forhold til bosetning så har vi nok hatt en atskillig mindre bosetning for i mange, særlig kystkommuner da, og kanskje særlig i små kommuner så betyr oppdrettsnæringen voldsomt for sysselsetningen. I går hadde vi studenter til Smøla, og Smøla er jo ikke helt av mange av oppdrettsnæringen, men der betyr oppdrettsnæringen masse. Jeg tror i fjor så fikk de over 40 millioner kroner i sånne avgifter fra produksjonen altså i Smøla til kommunen. Klart 40 millioner betyr en god del.
0: For, i tillegg til det der havbruksfondet?
1: Nei, det var havbruksfondet.
0: Ja. Ja. Jeg tror de kom på 51 millioner altså, ja. I år.
1: Ja, i år,
0: så,
1: ja.
0: Så det er klart det er gode kroner, men i tillegg så har du jo også selve at folk får betalt og lønn og skatt ja. Og hele den biten der da.
1: Ja, det betyr masse for lokalsamfunn.
0: Men det er jo mye blandet om å ha produsere laks langt til havs, og ikke minst også produsere på land. Hvor langt er man kommet der?
1: Ja, det produseres jo laks langt havs, også på ferdig slakteklare laks på land, så den har jo mange av dem kommet helt i mål på en måte å produsere ferdig slakteklare laks, både på land og langt til havs, da. Så den er jo på en måte kommet i mål. Og årsaken til den utviklingen der, det er jo nok etter lakselusa. For lakselusa er jo et stort problem for villfisken, at den utvandrende smolt, på laks, også særlig sjøretten.
0: Ja, for at når laksen samles i mærene, så er det et yndet sted for lakselus.
1: Ja, da blir det lakselus der, og så gjemmes jo mange også. Du, i et oppdrettsmær så kan det være opp til 200 000 laks, og et anlegg har kanskje 10 mære, så det er kanskje 2 millioner laks. Og hvis, da er det jo makstall på hvor mange lakselus du kan ha, men det blir jo et voldsomt tall når du summerer opp alt sammen. Da. Og den, for oppdrettslaksen så tåler oppdrettslaksen lokk godt den lakselusmengden som er der. Men for fildefisken, som kanskje samler opp mye av det som, ikke mye, men en del av de lakseluslarvene her, så kan det være et problem da.
0: For den takler rett og slett ikke?
1: Ja, hvis det blir for mye lakselus, så kan de dø. Da ødelegger de, blir sår i skinnet, og det kan bli andre infeksjoner med bakterier særlig, men det kan også bli trøbbel med osmosen, for det er så mye salt i sjøen, og mindre i fisken, så de får trøbbel med saltbalansen også.
0: Jeg skal ikke snakke om det, for at du kan jo blir dehydrert av å drikke for mye vann også?
1: Det kan du bli. Det er alltid farlig i store mengder.
0: Ja. Lakselus, altså, det er, altså, man vil ha en annen miljø rundt, ja, for det er jo rømninger, eventuelt at de slipper ut som kanskje er fare, eller er det at det bare er i fjordene at mærene står, som er utfordringen med lakselus?
1: Nei, utfordringen med lakselus er jo at de klarer ikke å bli kvitt lakselusa, og når det er så mye fisk, for vi setter ut kanskje 450 millioner laks i år i Norge, så blir så mye lakselus som det er lite per laks, at det blir et problem da, for oppdrettsfisken. Det er jo grenser for verdier. For å komme under de grensene, så brukes det veldig mye ressurser da, til å redusere, det kan være forebyggende ting, med ting som gjør at lusa ikke fester seg, og behandling da, som dessverre også kan være litt tøff for laksen, for eksempel mekanisk.
0: Ja, for da spiler man den laksen.
1: Ja, da kan den spile laksen, den kan også bruke varmvatten, og den kan også bruke børsta, forskjellige rett og slett mekaniske ting for å fjerne lusa, og det kan være tøft for fisken, og det er veldig kostbart. Og for å unngå det da, så har det vært en del på land, og også langt til havs.
0: Ja, og da lukker man på en måte mæra da, som gjør at man får kontroll på produksjonsmiljøet.
1: Ja, da lukker en være på land, så tar du jo du gjerne sjøvatten der, og så filtrerer du vattnet slik at det ikke får tak I luslarvene, kanskje djupt, fra djupt vatten, hvor det lite lakslarver, også på lukka I sjøen, så tar du og pumper gjerne fra djupt vatten og filtrerer slik at ikke de lakslarvene kommer I kontakt med fisken. Men så har du jo, det jo dyrere å bygge både lukka og på land, så ja.
0: Ja, det må jo ha energi både til pumpinga og kanskje... Og riktig temperatur.
1: Ja, du må ha energi til det, og det mer energikrevende å produsere laks på land, og også I lukka anlegg.
0: Men det jo lakseprisen som avgjør om de kan fortsette med det her, for det jo lønnsomheten man sitter igjen med til slutt, som kanskje styrer produksjonen, men lakseprisen har jo vært veldig bra siste årene.
1: Ja, lakseprisen har vært kjempebra faktisk siste 3-4 årene, men I år nå, så de dotter kraftig, og I år det nok, eller det, flere oppdrettere som faktisk produserer I minus. For kostnadene har vært veldig mye høyere på lakslus, men ikke minst på grunn av at fôret har vært mye dyrere, og så har prisen dotter mye, så nå det mange selskap som faktisk produserer med underskudd. For å snakke litt om det med miljø og sånn, så blir jo sikkert fôrprisen vil sikkert stige litt fremover, for nå har vi nok sett El Niño, og det påvirker jo da fangsten til en del fiskearter som blir brukt I fiskemel og fiskeolje, og de fiskeolje- og fiskemelprisene har gått opp kanskje 2-3 ganger den siste måneden.
0: Hvor lang tid tar det før det liksom påvirker prisene
1: til forbruket? Nei, jeg vet ikke, og fiskefôr jo langt mer enn fiskemel og fiskeolje, så det tar nok, det tør ikke spå. I forhold til miljøet da, så det at vi putter inn fisk I fisken, altså fiskemel og fiskeolje I fisken vi spiser, det jo litt sånn... betenkelig kanskje hvis det brukes mye for at vi kunne jo spist den fisken direkte da.

0: lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Men sånn i sin egen art. Ja. Det er litt som
1: jo, de, og de spiser sin egen art. Det ikke laks i laksefôret. Så de ikke kannibaler. Det ikke laks i laksefôret. Det andre fiskearter i laksefôret.
0: Ja, riktig. Men da fikk vi bekreftet det at laksen ikke kan ha kannibal.
1: Ja, den, i hvert fall ikke fôret, men at den kan nappe litt av en nabo, særlig i settfiskfasen, det kan skje da. I settfiskfasen så er den litt aggressiv. Men det ikke et stort problem.
0: Dødelighet generelt jo et stort problem, for det ganske høy dødelighet.
1: Ja, det en del fisk som dør, og det, etter mitt syns dør det alt for mye fisk da, i norske mære, og de siste årene så har det dødd kanskje mellom 14-17% av fisken som settes ut i norske mære dør. I tillegg så dør det litt i settfiskfasen også, så hvert år, siste 8-10 årene så har det dødd kanskje mellom 50-65 millioner fisk i norsk...
0: Hvorfor dør den da?
1: Jo, det er mange årsaker til at den dør. Det er jo, ja, infeksjonssykdommer er et problem, både bakterier og virussykdommer. Det kan være også et avlusning, det kan være, noen dør jo ellers også, så ja, det er mange årsaker til at den dør.
0: Mm. Men for en lakseoppdretter så er jo om å holde dødeligheten ned, eller er det en sånn kostpris blir for kostbart?
1: Nei, det er klart at det lønner seg å holde dødeligheten nede, ja, så kan en jo, hvis du setter igjen all for mye forebyggende tiltak, så kan det kanskje være noen økonomiske betraktninger, men de aller fleste oppdretterne er jo veldig opptatt av dyrevelferd og ønsker jo at fisken skal ha det bra, og også ønsker at fisken skal overleve da. Og så har dødeligheten i år har faktisk vært atskillig lågere enn de siste 7-8 årene nå frem til juli.
0: Vet man hvorfor?
1: Ja, det er nok en hovedårsak, tror jeg, er at det kommer bedre vaksine mot en sykdom som gir vintersår. Det er nok en hovedårsak, så oppdretter en bio kanskje bedre og bedre. Og så en annen ting er at det har vært kaldt i vattnet, det har vært en elendig sommer. Og det gjør at også lakselusproduksjonen har vært mye lågere for lakselusproduksjonen, og høyere med høye temperaturer, og at det har vært mindre og færre avlusninger. Da.
0: Ja, det glemmer vi kanskje, at hvis vi får en generell oppvarming i havet, så er ikke det bra for produksjonen av laks?
1: Nei, den globale oppvarmingen i sjøen er skummel på svært mange måter. Det her er jo en liten del av den kritiske tingen som skjer, men det er klart at særlig i Sør-Norge, langt sør, i Rogaland, Hvis det blir høyere temperaturer der enn det er i dag, så kan det bli trøbbel på sikt. For nå, laksen trives ikke noe særlig godt over den, ja, 16-17 grader den kan tåle, men trives ikke.
0: For altså, 10-12 grader, som sommeren ofte er her på Nordmøre, med på å holde temperaturen i vannet lavt, og da koser laksen seg litt bedre.
1: Ja, det er bra for laksen, og så er det også bra for lite lakselus.
0: Men sånn til slutt, har vi plass til mer laks? Kunne vi tatt imot mer her lenger nord?
1: Ja, jeg tror at vi har Norge, hvis vi ønsker det, kan produsere mye, mye mer laks i fremtiden. Ta i bruk flere lokaliteter, produsere smartere, kanskje litt mer på land, kanskje litt mer langt ute. Jeg tror vi kan øke produksjonen kraftig, men før vi gjør det, så må vi jo tenke miljø da. Vi må tenke fôr, at vi må ha et bærekraftig, godt fôr med lavt CO2-trykk. Vi må tenke fiskehelse, at fisken faktisk... Vi slakter og vi spist. Vi må tenke lakslus at den ikke smitter andre arter. Vi må tenke, laksen er jo en ekstremt effektiv proteinprodusent. Når du putter en kilo fôr i laksen, så kan det vokse en kilo. Men det vi må huske på der er jo at det er mye mer vatten i laksen enn i fôret, så han bæsjer ut litt over halvparten av det han spiser. Og den bæsjen er jo også en råstoff som vi sikkert må begynne å se på for å kanskje samle opp og ta vare på. Det er jo mye nitrogen og ikke minst fosfor der. Så vi kan øke, men vi må være smart og være mer bærekraftig.
0: Men tilbake til det vi startet med. Laks er sunt på matbordet, og takk til Øystein Klageegg, som er førsteamanuensis ved Marin Næring ved Campus Kristiansund.
2: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
3: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
4: Nordmørsværet mandag.

Men det lenge til torsdag. I dag det mandag. Vi fortsetter nå med litt musikk. Jeg kan bare informere om alt I trafikken. Så jo en del asfaltlegging utover på Nordmøre da. De har holdt på Riksvei 70 nå. Tingvoll og Øydegarn. Der det flere plasser. Det blir litt manuell dirigering som du bør være litt obs på. Ellers kollektivt I rute på Nordmøre. Og det heller ikke særlig verst når det gjelder rush-tida, går det an å si det. Nå klokka 8:30, litt småkø her og der, men ikke noe stort egentlig til hver mandag, og klokka 4:05. Ferskenplukkers.

0: velge Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Green Taxi, altså denne uka her, litt teknologi- og innovasjonsfestival for næringsliv, offentlig sektor, forskning og folk flest. Og har du ikke meldt deg på, så er det kanskje litt sent ut, men AI Night kan anbefales. Det er jo da nå på onsdag kveld. Det er gratis og åpent for alle, og med noen av Norges fremste AI-stemmer, så kanskje det er greit å få seg en litt nøktern vurdering av hva som skjer innenfor kunstig intelligens. Vi har hørt masse skremselspropaganda om de siste månedene, egentlig. Ellers så er det hackathon nå fra i dag mandag til onsdag. Lag som lager egen problemstilling og løser forskjellige teknologiutfordringer. Det er masterclass for ledere som ønsker seg et lite kurs om hva AI-agenter faktisk kan og ikke minst krever av en organisasjon. Og konferansen er jo på torsdag. Det er nok en mulighet å melde seg på der. Det er litt verdensperspektiv først. Rysta Energy har sin en representant, og Gartner, som analysebyrå, internasjonale sådan, den dukker opp. Og så Aker Solution forteller litt om hva de ser inn i spåkula. Etterpå det så blir det litt regional bit. Erik Ingebrigtsen fra Kristiansund kommune og NTNU kommer innom, og noe som heter Lightsonic kommer og forteller hva som faktisk skjer, og så til slutt så blir det presentasjon av hva hackerne har laget, og kåring av vinner og tildeling av AI-pris. Green Taxi altså, gå på nettsiden, så ser du enda mer detaljer og eventuell påmelding.

politikerne i Kristiansund synes det positivt med Smølabånen, helt sikkert. Men nå har de også funnet ut at noe nytt skal komme i kjølvannet av det her. Nytt matmarked. Formannskapet stilte seg bak ordføreren og sa ja til et årlig kommunalt tilskudd på 100 000 kroner til det som kalles for Atlanterhavsbordet. Ny matfest med felles regional arena for mat, kultur, reiseliv og næringsutvikling på Nordmøre. Så får vi se hva det blir til neste år.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Har du lyst til å høre litt mer om det som skjer I fiskeribransjen, så det bare å ta en tur på campus, så straks Greentaxi ferdig. Torsdag 24. September fra klokka 4 på ettermiddagen da. Det blir en uformell og faglig samling da, for aktører I fiskeribransjen, sikkerhet, aktuelle problemstillinger innen forsikring, status I region, utvikling, omsetning, kvantum, og også kvota kan lede litt om på Den her fagtreffet for fiskerinæringen, Campus Kristiansund, torsdag 24. September, klokken 16-19, det gratis, men påmelding kreves, og du kan gå på Kristiansund og Nordmøre Næringsforening sin nettside, så finner du påmeldingslink.

0: Straks klar for litt nyheter her på KSU 24-7 I studio denne timen har vært Charles Svend Jensen, som også ansvarlig redaktør for KSU 24-7.
1: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev sjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig 19 kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiene sørvestlig. Regn og regnbygger, mest nedbør i indre strøk først på dagen, uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader, og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: fix you.
1: Blir radioen, bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
2: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: shit, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Altså, i et regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvært.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
2: Det er campus.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig 19 kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen, uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær og om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader, og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Oh ja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig liten kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen. Uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader. Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Kristiansund kommune tilbyr vaksinering mot influensa, covid-19 og lungebetennelse på torsdager og fredager i uke 46, 47 og 48. Du bestiller time gjennom HelsaMi-appen. Vaksineringa gjennomføres ved helsestasjonen på Kongens plass 1 i andre etasje. Torsdag 12. og fredag 13. november, torsdag 19. og fredag 20. november, og torsdag 26. og fredag 27. november. Ved behov vil kommunen sette opp flere vaksinasjonsdager. Informasjon om dette vil bli publisert på kommunens nettside.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Men jeg var der for øl.
1: Sier
2: Bingo. Prøv radiobingo. Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig liten kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen. Uttrykt for torden. Etterhvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader. Og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

su. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: betales 35 som det nye 34. Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig liten kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger, mest nedbør i indre strøk først på dagen, uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader, og Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fisk I middagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I middagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Det campus. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig 19 kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiene sørvestlig. Regn og regnbygger, mest nedbør i indre strøk først på dagen. Uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader. Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

kontroll. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: standing tall.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Sue. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikk. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikkens start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag morgen på KSU 247. Presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

0: God mandag og velkommen til en time med litt næringslivsnytt. Det skal handle mye om laks og lønnsomhet, fôrproduksjon, prisen på laks og bærekraft når det gjelder fisk, ikke minst. Og så skal vi høre litt om Green Taxi, som en av uka her. Men først litt musikk.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: En av dem som forsker og som blant annet ser på laksen vår er Øystein Klageegg, som er førsteamanuensis ved Tempus Kristiansund, eller Høgskolen Molde. Øystein, velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Sist gang så snakket vi om antibiotikaresistens.
1: Ja, antibiotikaresistens var sist.
0: Ja, og det det sikkert fordi at antibiotika har vært brukt i en del av lakseproduksjonen, men nå har blitt mye, mye mindre, sant
1: ja? Ja, hvis du ser på antibiotikabruken i lakseproduksjonen, så den særdeles liten i Norge, og matproduksjonen, så ligger Norge best av alle. Vi bruker minst antibiotika per kilo produsert mat i hele verden, og hovedårsaken det faktisk lakseproduksjon, hvor det nesten ikke brukes antibiotika. Men før gjorde vi, men nå nesten ingenting.
0: Kan jo si at laksen har blitt sunnere da, eller?
1: Ja, det laksen, på mange måter har laksen vårt det sunnere, fordi at for eksempel så bruker vi mindre antibiotika og i produkter som folk spiste, før også når det bruktes en del antibiotika, så var det ikke antibiotika der, for det er jo tilbakelsestid og sånne ting, men det er jo veldig negativt for miljøet hvis det brukes antibiotika. Så sånn har vært sunnere, og så ser vi på tungmetaller, for laks er jo en feit fisk, og feit matvarer, den samler opp miljøgifter fra miljø, og særlig dyr som et andre dyr, som laksen gjør da, han er karnivåret, kjøtteter, og da samles PCB, dioksin, tungmetaller opp i fettvevet. Og det er ja, vanlig for dyr med mye fett, men nå har jo laksen gått over mye fra marine produkt i fôret til mye vegetabilske produkt, og i vegetabilske produkt som soja og raps og sånn, så er det mye mindre dioksin og PCB og tungmetaller. Det brukes litt marine råvarer fortsatt, kanskje 30%, og den blir ofte renset da, mot de miljøgiftene. Så i oppdrettsfisk så er det mye, mye mindre PCB, dioksin, tungmetaller, enn det i vill laks, for eksempel.
0: Eller en torsk fra havet.
1: Nei,
0: for den ikke så feit.
1: Nei, stemmer. Torsken veldig god sånn, for den er mager da. Så der mer tungmetaller og dioksin i fettvev og lever da. Ja. Men i forhold til feitfisk som makrell og sild og sånn, som lever ute i sjøen og spiser, selv makrell da, som spiser andre dyr.
0: Så er det, de som ikke har det, den.
1: Ja, det spiser mye artig, men ja, mye har vært historie også, kanskje. Men vi gjør det vel nå.
0: Ja. Men altså, laksen har bare blitt sunnere og sunnere, og du skal, disse tungmetallene, du skal spise ganske store mengder for at det hele tatt skal ha innvirkning, eller?
1: Ja, for oppdrettsfisk. Laks kan du spise uhorvelige mengder, også for villfisk kan du spise svært mye før det skal få negative konsekvenser på folk. Så anbefalingen er jo å spise feitfisk. Også villfisk da. En av prisen da, som har vært med at vi har gått over fra marin råstoff til vegetabilsk råstoff, er også at det har vært litt mindre av litt sunne ting i oppdrettsfisken kontra villfisken.
0: Vitamininnhold eller?
1: Ja, noe av vitamininnhold, for eksempel vitamin D, har det gått ned litt rann, fordi at det er mindre vitamin D i vegetabilsk fôr enn i marin fôr. Også også omega-3-fettsyra, som er veldig viktig for både fisken og også for folk da, så har det gått ned, omega-3-fettinnholdet har gått ned da, i oppdrettsfisken kontra vildfisken, men fortsatt så er oppdrettsfisk, oppdrettslaks, også en veldig god kilde til omega-3 da, men det har gått litt ned i forhold til vildfisken.
0: Uansett, det er så sunt å spise fisk at ja, det er ingen tvil om at det bør være en del av kostholdet vårt.
1: Ja, jeg tenker det, og, ja. Og det tenker jo også folk som forsker på ernæring og slik at fisk, også både feit og magerfisk, bør være absolutt en del av kostholdet vårt, og også en større del av kostholdet vårt. Hvis vi ser på verden da, så har det vært en veldig positiv utvikling i forhold til å ete fisk. De siste 70 år så har forbruket av fisk i verden økt fra ca. 7 kilo til ca. 21 kilo, altså tre ganger. Og Norge ligger høyere enn det også da, men i snitt i verden så har det vært en tre ganger.
0: Så vi er fiskespisende i Norge altså?
1: Ja, vi vet nok, ja, vi vet en del, for jeg husker ikke helt tallene, men jeg tror vi er over 30 kilo fisk per hode per år da, i snitt.
0: Ja, og da er det vel sånn nesten halv kilo i uka da, hvis det gjør et rest
1: av det. Ja, du er rå i regning. Ja, så noe har vi vel kastet også, det er bein og ditt skinn og sånn i den der 30 kilo da.
0: Vi spiser altså 30 kilo fisk i løpet av et år, og det er mye,
1: ja, det.
0: Ja, det er mye proteiner i fisk, men når vi har sånn proteinregnskap for selvberging i Norge, så har vi en tendens til å ikke regne med fisken, men vi har mer enn nok proteiner, både med landbruk og fiskeindustri og lakseproduksjon. Hvis vi slår sammen alt, har vi ikke?
1: Ja, og beredskap har vært uhyre viktig, og det øverst på alle politiske agenda, og selvforsyning jo en kjempeviktig del I forhold til mat. Og ser vi på selvforsyningsgraden vår I Norge, også I forhold til mat, så ligger vi litt dårlig an, og fisken, som du sier, vi rekner med en veldig liten del. Og det, personlig synes jeg det litt rart, fordi at I norske mære da, til hver tid, så det 200 kilo laks som står ute I norske mære hver dag, 200 kilo laks per innbygger, det mer enn 200 kilo laks til sammen. 200 kilo laks per innbygger, og de har jo, som du sier, masse protein. Og vi produserer jo oppdrettsfisk på 1,5 million tonn, og kanskje fisk 1,5 million tonn da. Likevel så blir ikke det tatt med I regnskapet for beredskap. Og en av årsakene at det det meste av fisken blir eksportert, vi et veldig liten andel av den fisken selv, og da blir ikke tatt med. Og så I en beredskapskrise, så kanskje det fiskeriet får trøbbel også fordi at du får ikke drivstoff og du kommer ikke ut og får fisken. Og så en annen ting når det gjelder oppdrett, det at nesten alt fôret som fôres til fisken I norske mære importert. Cirka 92% til fôret importert, bare 8% produsert I Norge.
0: Basisen, soja...
1: Ja, soja, det kommer fra utlandet. Ja. Men det her jo en veldig viktig sak for norske politikere og norske samfunn, så det et løft nå, så heter det norske fôrløftet, og der sies det at de skal øke den andelen av norsk produsert fôr da, til over 30% I løpet av en 7-8 år. Og 30%, det høres kanskje ikke så mye ut, men vi bruker jo over 2 millioner tonn fôr I året nå til norsk oppdrett, så 30% blir jo over 600 000 tonn da. Og for å skalere opp det...
0: Hva skal vi bruke da?
1: Ja, nei, det jo en utfordring da, og det forskes jo masse på alternative fôrkilder, Det jo ikke bare lett å fôre fisken, fordi at laksen da jo en råfisk, og den råfisk etter andre dyr, og der mye fett og protein, og jo veldig mye av de råstoffer vi har mye av, som tre og masse, som kanskje tang og tare og sånn, så jo veldig mye langkjede karbohydrater, altså sukker, og det må omdannes da. Men så finnes det jo, det forskes jo masse på mikroalger, der kan det være både olje og protein, insekt kan det være protein og olje, sopp, Jeg selv har doktorgrad I bakterier, og jeg veldig tro på bakterieproduksjon, og da kan et bakterie I et avfall og begynne da å produsere seg selv, og med masse protein I blant annet. Men problemet her jo å skalere det opp mye, og også få det til en pris som konkurransedyktig med den prisen som på verdensmarkedet på andre kilder. Okay. Men I forhold til selvforsyning, så har vi jo en utfordring I Norge at vi, hvis det blir en situasjon, må håpe det ikke skjer da, men hvor det blir krise I verden, så selv om det masse fisk der, så har vi et problem med å lagre den og ta vare på den fisken fra før. Blant annet her I Kristiansund så ble det jo tørka masse, og tørka fisk jo kjempebra, vi kan salte fisken, og før hadde vi jo masse hermetikkfabrikker, det jo veldig mye mindre av det her, så I hvert fall så burde vi ha den store saltlager I Norge, så I en krise så kunne vi ha begynt å salte fisken. Vi har jo fryselager langs hele kysten da, som stor nok kapasitet, til å ta vare på all fisken som står I mæret, men de jo avhengig av strøm igjen, og I en krisesituasjon så kan det også strøm igjen.
0: Ja. Nei, vi har en del strøm I Norge.
1: Vi har masse strøm.
0: Vi har vannkraft ennå. Laksen I seg selv supersunn, og det var noe min uoffisielle statistikk forteller at barnet enda mer glad I laks enn torsk da.
1: Ja, det var en bra statistikk.
0: Men hvor mye laks spiser du da?
1: Ja, jeg et laks. Jeg veldig glad I laks faktisk, men når jeg vokste opp så fikk jeg mye fisk, og mye bein I fisken, så jeg var det skeptiske fisk I mange år, men nå det så mye fine produkt nå uten skinn, eller skinn godt synes jeg, sprøstekt skinn kjempegodt, men uten bein da, nå ja, et en del laks.
0: Vi glad for at vi kan få filet ferdig, du får jo loins, enten det laks eller torsk, og men det betyr jo at det forsvinner en god del av laksen før den havner på matbordet. Ja, den fine filéen, hvor mye som ligger igjen etter at man har plukket vatt de beste bitene?
1: Ja, det jo et godt spørsmål. Og en filé jo ikke en filé. Det finnes jo mange typer graderinger. For en del av filé med skinn, og filé med bein, og filé uten skinn, uten bein, og tynnere og tynnere. Så de, jeg husker ikke helt prosentene da, men mellom 40% og 60% ligger igjen, og da blir jo mellom 40% og 60% som går vekk også. Men av de avskjære da, som ikke brukes, for eksempel bein og ryggrad og kanskje skinne, kanskje haug og spor og også innvoller, så blir nesten alt tatt vare på, eller alt blir tatt vare på, og det brukes da til restråstoff. Det er jo en verdifull råstoff, det er også tatt vare på. Det eneste som ikke i oppdrettsfisken som blir tatt vare på 100% er blodet. For blodet er veldig vanskelig å fange etter du blør fisken, men de begynner faktisk å fange blodet også ved hjelp av forskjellige metoder. Så blodet også, for det masse verdifull og flotte protein og andre ting i blodet som nå kan tas vare på. Så nå begynner de også å samle opp blodet og ta vare på de gode stoffene der. For det er jo en ressurs.
0: Blir det fiskemel ut av det?
1: Ja, det kan bli fiskemel av det. Det kan bli fiskemel, det kan også brukes i gelatinprodukt, det kan brukes i kosmetikk.
0: Jeg har også hørt at de nå funnet ut at de kan bruke det som erstatning i planteprodukter, altså mer vegetarkost, for å få en annen konsistens og en kanskje litt kjøttaktig konsistens.
1: Ja, ikke sant.
0: Mye proteiner i laksen, altså, og sunt som sådan, men det også verdiskaping. Hva har egentlig kysten langs Nordmøre vært uten laks og havbruk generelt da?
1: Kysten har vært like vakker. Fantastisk natur med fine solnedganger og flotte fjell og fine fjorder, men i forhold til bosetning så har vi nok hatt en atskillig mindre bosetning for i mange, særlig kystkommuner da, og kanskje særlig i små kommuner så betyr oppdrettsnæringen voldsomt for sysselsetningen. I går hadde vi studenter til Smøla, og Smøla er jo ikke helt avhengig av oppdrettsnæringen, men der betyr oppdrettsnæringen masse. Jeg tror det i fjor så fikk de over 40 millioner kroner i sånne avgifter fra produksjonen altså, i Smøla til kommunen. Og klart 40 millioner betyr en god del.
0: I tillegg til det der havbruksfondet byten?
1: Nei, det var havbruksfondet.
0: Ja. Ja. Jeg tror de kom på 51 millioner altså, ja. I år.
1: Ja, i år,
0: så, ja. Så det er klart det er gode kroner, men i tillegg så ja, har du jo også selve at folk får betalt og lønn og skatt ja. Og hele den biten der. Da.
1: Ja, det betyr masse for lokalsamfunn.
0: Men det er jo mye blandet om å ha, produsere laks langt til havs, og ikke minst også produsere på land. Hvor langt er man kommet der?
1: Ja, det produseres jo laks langt til havs, også på ferdige slakteklare laks på land, så har jo mange kommet helt i mål på en måte å produsere ferdige slakteklare laks, både på land og langt til havs, da. Så den er jo på en måte kommet i mål. Og årsaken til den utviklingen der, det er jo nok så etter lakselusa. For lakselusa er jo et stort problem for villfisken, at den ja, utvandrende smolt, på laks, også særlig sjøretten.
0: Ja, for at når laksen samles i mærene, så er det et yndested for lakselus.
1: Ja, da blir det lakselus der, og så gjemmes jo mange år, vet du, i et oppdrettsmær, så kan det være opp til 200 000 laks, og et anlegg har kanskje 10 mære, så det er kanskje 2 millioner laks, og da er det jo makstall på hva mange lakselus du kan ha, men det blir jo et voldsomt tall når du summerer opp alt sammen, da. Og den for oppdrettslaksen, så tåler oppdrettslaksen lokk godt den lakselusmengden som der. Men for fillefisken, som kanskje samler opp mye av det som, ikke mye, men en del av de lakseluslarvene her, så kan det være et problem da.
0: For de takler rett og slett ikke?
1: Ja, hvis det blir for mye lakselus, så kan de dø. Da ødelegger de, blir sår i skinnet, og det kan bli andre infeksjoner med bakterier særlig, men det kan også bli trøbbel med osmosen, for det er så mye salt i sjøen, og mindre i fisken, så de får trøbbel med saltbalansen også.
0: Jeg skal ikke snakke om det, for at du kan jo bli dehydrert av å drikke for mye vann, ja.
1: Det kan du bli. Det er alltid farlig i store mengder.
0: Ja. Ja. Lakselus, altså, det er, altså, man vil ha en annen miljø rundt, ja, fordi at det er jo rømninger, eventuelt at de slipper ut som kanskje er fare, eller er det at det bare er i fjordene at mærene står, som er utfordringen med lakselus?
1: Nei, utfordringen med lakselus er jo at de klarer ikke å bli kvitt lakselusa, og når det er så mye fisk, for vi setter ut kanskje 450 millioner laks i år i Norge, så det blir så mye lakselus som det er lite per laks, at det blir et problem da, så for oppdrettsfisken. Det er jo grenser for verdier. For å komme under de grensene, så brukes det veldig mye ressurser da, til å redusere, det kan være forebyggende ting, med ja, ting som gjør at lusa ikke fester seg, og behandling da, som dessverre også kan være litt tøff for laksen, for eksempel mekanisk.
0: Ja, for da spiler man den laksen.
1: Ja, da kan den spile laksen, den kan også bruke varmvatten, og den kan også bruke børsta, forskjellige rett og slett mekaniske ting for å fjerne lusa, og det kan være tøft for fisken, og det er veldig kostbart. Og for å unngå det da, så har det vært en del på land, og også langt til havs.
0: Ja, og da lukker man på en måte mæra da, som gjør at man får kontroll på produksjonsmiljøet.
1: Ja, da lukker en mære på land, så tar du jo, du gjerne sjøvatten der, og så filtrerer du vattnet slik at det ikke får tak i luslarvene, kanskje djupt, fra djupt vattnet, hvor det er lite lakselus larver, også på lukka i sjøen, så tar du og pumpa den fra djupt vatten og filtrerer slik at ikke de lakselarvene da kommer i kontakt med fisken. Men så har du jo, det jo dyrere å bygge både lukka og på land, så ja.
0: Ja, det må jo ha energi både til pumpinga og kanskje holde riktig temperatur.
1: Ja, du må ha energi til det, og det er mer energikrevende å produsere laks på land og også i lukka anlegg.
0: Men det er jo lakseprisen som avgjør om de kan fortsette med det her, for det er jo lønnsomheten man sitter igjen med til slutt som kanskje styrer produksjonen, men lakseprisen har jo vært veldig bra de siste årene.
1: Ja, lakseprisen har vært kjempebra faktisk de siste 3-4 årene, men i år nå så er de dotter kraftig, og i år er det nok, eller er det flere oppdrettere som faktisk produserer i minus. For kostnaden har vært veldig mye høyere på lakselus, men ikke minst på grunn av at fôret har vært mye dyrere, og så har prisen dotter mye, så nå er det mange selskap som faktisk produserer med underskudd. For å snakke litt om det med miljø og sånn, så blir jo sikkert fôrprisen vil sikkert stige litt fremover, for nå har vi nok sett El Niño, og det påvirker jo da fangsten til en del fiskearter, som blir brukt i fiskemel og fiskeolje, og de fiskeolje- og fiskemelprisene har gått opp kanskje 2-3 ganger den siste måneden.
0: Hvor lang tid tar det før det liksom påvirker prisene
1: til forbruket? Nei, jeg vet ikke, og fiskefôr er jo langt mer enn fiskemel og fiskeolje, så det tar nok, det tør ikke spå. I forhold til miljøet da, så det at vi putter inn fisk i fisken, altså fiskemel og fiskeolje i fisken vi spiser, det er jo litt sånn betenkelig kanskje, hvis det brukes mye, for vi kunne jo spist den fisken direkte. Da.
0: Men sånn i sin egen art, ja. Det er litt som...
1: Jo, de spiser sin egen art, det er ikke laks i laksefôret, så de er ikke kannibaler. Det er ikke laks i laksefôret, det er andre fiskearter i laksefôret.
0: Ja, riktig. Men da fikk vi bekreftet det at laksen ikke er noe kannibal.
1: Ja, det er i hvert fall ikke fôret, men at den kan nappe litt av en nabo, særlig i settfiskfasen, det kan skje da. I settfiskfasen så er den litt aggressiv. Men det er ikke et stort problem.
0: Dødelighet generelt er jo et stort problem, for det er ganske høy dødelighet.
1: Ja, det er en del fisk som dør, og det, etter mitt syns dør det alt for mye fisk da, i norske mære. Og de siste årene så har det dødd kanskje mellom 14-17% av fisken som settes ut i norske mære dør. I tillegg så dør det litt i settfiskfasen også. Så hvert år, de siste 8-10 årene, så har det dødd kanskje mellom 50-65 millioner fisk i norsk...
0: Hvorfor dør den da?
1: Jo, det er mange årsaker til at den dør. Det er jo... Ja, infeksjonssykdommer er et problem, både bakterier og virussykdommer. Det kan være også et avlusning, det kan være... Noen dør jo ellers også, så ja, det er mange årsaker til at den dør da.
0: Mm. Men for en lakseoppdretter så er det jo om å holde dødeligheten ned, eller er det en sånn kostpris... Blir for kostbart?
1: Det er klart at det lønner seg å holde dødeligheten nede, ja, så kan en jo, hvis du setter igjen all for mye forebyggende tiltak, så kan det kanskje være noen økonomiske betraktninger, men de aller fleste oppdretterne er jo veldig opptatt av dyrevelferd, og ønsker jo at fisken skal ha det bra, og også ønsker at fisken skal overleve, da. Og så har dødeligheten i år har faktisk vært atskillig lågere enn de siste 7-8 årene nå fram til juli.
0: Vet man hvorfor?
1: Ja, det er nok... En hovedårsak, tror jeg, er at det kommer bedre vaksine mot en sykdom som gir vintersår. Det er nok en hovedårsak, så oppdretter den bio kanskje bedre og bedre. Og så en annen ting er at det har vært kaldt i vattnet, det har vært en elendig sommer, og det gjør at også lakselusproduksjonen har vært mye lågere for lakselusproduksjonen, og høyere med høye temperaturer, og det har vært mindre og færre avlusninger da.
0: Ja, det glemmer vi kanskje, at hvis vi får en generell oppvarming i havet, så er ikke det bra for produksjonen av laks?
1: Nei, den globale oppvarmingen i sjøen er skummel på svært mange måter. Dette er jo en liten del av den kritiske tingen som skjer, men det er klart at særlig i Sør-Norge, langt sør, i Rogaland, hvis det blir høyere temperaturer der enn det er i dag, så kan det bli trøbbel på sikt. For nå, laksen trives ikke noe særlig godt over den 16-17 grader den kan nå, tåler jeg, men trives ikke.
0: For altså 10-12 grader, som sommeren ofte er her på Nordmøre, med på å holde temperaturen i vannet lavt, og da koser laksen seg litt bedre.
1: Ja, det er bra for laksen, og så er det også bra for lite lakselus.
0: Men sånn til slutt, har vi plass til mer laks? Kunne vi tatt imot mer her lenger nord?
1: Ja, jeg tror at vi har Norge, hvis vi ønsker det, kan produsere mye, mye mer laks i fremtiden. Ta i bruk flere lokaliteter, produsere smartere, kanskje litt mer på land, kanskje litt mer langt ute. Jeg tror vi kan øke produksjonen kraftig, men før vi gjør det, så må vi jo tenke miljø da, vi må tenke fôr, at vi må ha et bærekraftig, godt fôr med lavt CO2-trykk, vi må tenke fiskehelse, at fisken faktisk blir slaktet og blir spist, vi må tenke lakslus, at den ikke smitter andre arter, vi må tenke, laksen jo en ekstremt effektiv proteinprodusent, når du putter en kilo fôr i laksen, så kan det jo vokse en kilo, men det vi må huske på der jo at det mye mer vatten i laksen enn i fôret, så han bæsjer ut litt over halvparten av det han spiser, og den bæsjen jo også en råstoff som vi sikkert må begynne å se på for å kanskje samle opp og ta vare på, det jo mye nitrogen og ikke minst fosfor der. Så vi kan øke, men vi må være smart og være mer bærekraftig.
0: Men tilbake til det vi startet med, laks er sunt på matbordet, og takk til Øystein Klageegg, som førsteamanuensis ved marin næring ved Campus Kristiansund.
2: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
4: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
5: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

0: Mandag morgen på KSU 24-7 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag. Nordvestlig 19 kuling utsatte plasser opp i stiv kuling i fjellet. Minkende til nordvestlig bris utover formiddagen. Om kvelden dreiende sørvestlig. Regn og regnbyger. Mest nedbør i indre strøk først på dagen. Uttrykt for torden. Etter hvert lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Sunndal 11 grader. Aure, Smøla, Eide, Tingvoll og Surndalen 12 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
3: Ble oppholdsvær lel her på en mandag hvor vi venter litt mer regn. Det i hvert fall regnet venter tirsdag og onsdag nå, og så kan det bli litt lettere fra torsdagen her på Nordmøre. Trafikken, det går rent over en del trafikk nå på ettermiddagen her i Kristiansund. Vi kjører Riksvei 70 forbi avkjøringen til Torjølvågen, det vil si Gjøl og der fremover, så må du regne med litt tregt. Det manuell dirigering, asfaltering på veien der, så inntil 15 minutters venting står det her. Men det spørs litt på hvor mange biler som kommer, eller sjekk kollektivt i rute.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Green Taxi, altså denne uka her, litt teknologi- og innovasjonsfestival for næringsliv, offentlig sektor, forskning og folk flest. Og har du ikke meldt deg på, så det kanskje litt sent ut, men AI Night kan anbefales. Det jo da nå på onsdag kveld. Det gratis og åpent for alle, og med noen av Norges fremste AI-stemmer, så kanskje det greit å få seg en litt nøktern vurdering av hva som skjer innenfor kunstig intelligens. Vi har hørt masse skremselspropaganda om de siste månedene, egentlig. Ellers så er det hackathon nå fra i dag mandag til onsdag. Lag som lager egen problemstilling og løser forskjellige teknologiutfordringer. Det masterclass for ledere som ønsker seg et lite kurs om hva AI-agenter faktisk kan og ikke minst krever av en organisasjon. Og konferansen jo på torsdag. Det nok mulig å melde seg på der. Det litt verdensperspektiv først. Rysta Energy har sendt en representant, og Gartner, som analysebyrå, internasjonale sådan, den dukker opp. Og så Aker Solution forteller litt om hva de ser inn i spåkula. Etterpå det så blir det litt regional bit. Erik Ingebrigtsen fra Kristiansund kommune og NTNU kommer innom, og noe som heter Lightsonic kommer og forteller hva som faktisk skjer, og så til slutt så blir det presentasjon av hva hackerne har laget, og kåring av vinner og tildeling av AI-pris. Green Tech sier altså, gå på nettsiden, så ser du enda mer detaljer og eventuell påmelding.

Politikerne i Kristiansund synes det positivt med smølabonden, helt sikkert. Men nu har de også funnet ut at noe nytt skal komme i kjølvannet av det her. Nytt matmarked. Formannskapet stilte seg bak ordføreren og sa ja til et årlig kommunalt tilskudd på 100 000 kroner til det som kalles for Atlanterhavsbordet. Ny matfest med felles regional arena for mat, kultur, reiseliv og næringsutvikling på Nordmøre. Så får vi se hva det blir til neste år.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Har du lyst til å høre litt mer om det som skjer I fiskeribransjen, så det bare å ta en tur på campus, så straks Green Taxi ferdig. Torsdag 24. september fra klokka 4 på ettermiddagen da. Det blir en uformell og faglig samling da, for aktører I fiskeribransjen, sikkerhet, aktuelle problemstillinger innen forsikring, status I region, utvikling, omsetning, kvantum, og også kvota kan det litt om på Den her fagtreffet for fiskerinæringen, Campus Kristiansund, torsdag 24. september, klokken 16-19, det gratis, men påmelding kreves, og du kan gå på Kristiansund og Nordmøre Næringsforening sin nettside, så finner du påmeldingslink.

0: Vi er straks klar for litt nyheter her på KSU247. I studio denne timen har vært Charles Svend Jensen, som også er ansvarlig redaktør for KSU247.
1: Mandag morgen på KSU247 presenteres av Sparebank 1 Nordmøre.

0: EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Velkommen til ettermiddagssending her på KSU 24-7. Mitt navn er Atle Bratseth. Du skal blant annet få høre om at demensaksjonen den starter i dag. Averøy åpner for tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge. Og nå skal styresmakten se på reglene for båtutleie. Første sang ut i ettermiddagssendingen i dag, The Safety Dance fra Men Without Hats.

Det siste året har 4 pasienter blitt flyttet mellom sykehjem i Kristiansund. En pasient klaget på avgjørelsen, men klagen førte ikke fram, melder TK. Politikerne banket gjennom nye sykehjemregler uten høring. Nå beklager de, sier det kan være kritikkverdig og vil ha en redegjørelse. Og reglene skal behandles på nytt.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Politiet bekreftet søndag ettermiddag at en av de fire turistfiskerne funnet omkommet. Det ble søndag ikke letet etter de tre andre som savnet. Personen som funnet ble funnet i løpet av den omfattende redningsaksjonen som ble satt i gang sent fredag kveld, etter at de fire ikke kom tilbake til Averøy som avtalt. De fire mennene var fra Tsjekkia og i 50-60-årene. Politiet har nå fått varslet pårørende.

0: Frivillige organisasjoner og private aktører i Averøy kan nå søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Tilskuddsordninger skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse i ferie- og fritidsaktiviteter og tilbud om sommer- og deltidsjobb. Du leser mer og søker om midler på Averøy kommunes hjemmeside.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Demensaksjonen starter i dag. Nasjonalforsamlinga for folkehelse arrangerer demensaksjonen fra 21. til 27. september. Helselag og demensforeninga i fylket oppfordrer til å støtte opp om arbeidet for å bekjempe demens når vi kommer rundt med innsamlingsbøssene. Det skriver Nasjonalforeninga for folkehelse.

Oslo-flyet traff en fugl da det søndag ettermiddag skulle lande på Kvernberget. Avinors lufthavnsjef Ola Sandvik bekreftet at det var en såkalt bird strike ved ankomst Kristiansund. Det var ikke noe alvorlig, flyet kunne ta av igjen som normalt. Vi får en rapport om det her på mandag, sier Sandvik til TK. Skjer det her ofte, spør avisa. Problemet har vært økende. Det her er jo noe som vi ikke ønsker. Vi har metoder for å redusere problemet, men det skjer av og til at flyene treffer fugler. I ytterste konsekvens kan jo det her være en fare for sikkerheten, sier Sandvik.

0: føles 35 som det nye 34, det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Bare i år har 7 utenlandske fisketurister omkommet. Nå skal styresmakten se på om reglene for båtutleie skal strammes inn. Sjøfartsdirektoratet har sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fått i oppdrag fra regjeringen å finne ut om det må gjøres innstramninger i regelverket for utleie av fritidsbåter. Vi har en nullvisjon, ønsker jeg at alle som drar på sjøen skal komme trygt hjem. Det sier Dag Inge Aarhus, som er kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Klokka nærmer seg fem og du får nyheter her på KSU 24-7. Mitt navn Atle Bratseth, ansvarlig redaktør var Charles Williamsen. Ha en fortsatt flott mandag.
1: KSU 24-7.
3: Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en føderal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: tar lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Altså, i-regnskap, kreis uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i-regnskap, kjøles verdt.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Aperçu. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og seremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
3: Har du sjekket understell I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Bare ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det valg I Sverige, et veldig spennende valg, men det ikke det vi skal snakke om nå. Det hun du hørte I introen, Tove Gustafsson. Hun kommer nemlig til Herr Nielsen I regi av Østkanten Blues Club. Nå på fredag klokken 21.00 skal hun være på scenen. Og det står her om Tove Gustafsson, hun en av den nye generasjonen kvinnelige bluesartister som også bluesscenen trenger. Tove skiller seg ut I mengden med egen original musikk og en unik, mørk, hes stemme. Etter at Tove slapp debutalbumet Songs from a Diary, som vi hørte fra nå, for rundt 5 år siden har musikken hennes blitt lagt merke til og fått flott kritikk på radio, podcaster, sosiale medier, samt en fin reportasje I bransjemagasinet Jefferson. Så, ja, da ses vi vel da på Herr Nielsen, førstkommende fredag, klokken 21.00. Fordel å være litt tidlig ute. Det blir en stor opplevelse. Og det kuttet du hørte altså av Tove Gustafsson var I Won't Let You Down, og det hentet ifra albumet, det hennes debutalbum, tror jeg. Songs from a Diary.
1: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's everybody wants love, isn't it?
0: Som jeg sa tidligere I forrige Blues Train, det var at Alligator Records, det berømmelige Chicago plateselskapet, som startet opp I 1971, det nå gått inn, og Bruce E. Glover har et samarbeid med et annet firma som som driver business med musikk, men ikke på samme måte. Så det jo trist for mange av disse artistene deres da, blant annet Lil Ed and the Blues Imperials, som vi snart skal spille, og I boka si om Alligator Records, så skriver Bruce E. Glover følgende her, tar jeg litt ut ifra teksten her. Ed Williams, altså lederen og frontfiguren da, I Lil Ed and the Blues Imperials, was an animated entertainer, energized, eller not technical extraordinary, slide guitar player. He reminded me of his uncle, Chicago blues icon G.B. Hutto, whose music I loved and whom I helped book in the early 1970s. Står her I boka da, I Bruce E. Glover, Bitten by the Blues, som kom ut for noen år siden. Så jeg fikk en jo tilsendt med underskrift, signatur da, siden jeg har spilt deres musikk, også her på Blues Train, hele Blues Trains eksistens, altså helt ifra vi startet opp I 2000. Så nå skal vi spille da Lil Ed and the Blues Imperials, ikke lenge siden denne CD-en kom heller, og den heter altså Slideways, og vi har valgt et kutt som heter I Should Lose If I Should Lose Your Love.

0: Takk til Jan-Erik Aall, Kåre Viru og Telemark Blueslag som fremførte da til Ramona med hentet ifra albumet Damer I Regn. Og den 18. oktober så blir altså Jan-Erik Aall 87 år gammel, men like mye å oppleve rundt omkring på forskjellige scener. Fremføre egne og andres dikt. Imponerende.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah!
0: Da skal Enjoy. Vi slippe til et band som ikke eksisterer lenger. Et nederlandsk band som vi har spilt her tidligere, Harlem Lake. Med Janne Timmer som vokalist, en fantastisk band som jo vant European Blues Challenge også for noen år siden. Men da de skulle til Oslo Blues Club med konsert, så fikk vi da vite at bandet var oppløst. Det var veldig trist, men som sagt, de har jo spilt en plate, blant annet den vi skal spille nå. Otis Redding gjorde den kjent, og titlen That's How Strong My Love Is. Og begynnelsen på sangteksten sånn: If I was a sun way up there, I would go with love most everywhere. I would be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around.
2: Dat is schattig, dankjewel. Dit nummer heet That's How Strong.

0: Dankjewel.
1: This is Papa Chubby, you're listening to Blues Train.
2: De fleste husker vel Papa Chubby. Og det lille jinglen du hørte nettopp, det var tatt opp på Skedsmo Blues Club, og da var han der. Jeg husker ikke årstallet, men det var I hvert fall lenge siden. Papa Chubby artistnavnet, han heter jo egentlig Theodore Joseph Ted Horowitz, var altså en amerikansk sanger og komponist. Og ja, nå skal han spille for oss faktisk Over the Rainbow. Kos deg med den, fantastisk på Porsche Abbey.

0: fantastisk Papa Shabby Over the Rainbow, som var skrevet av Harold Arlen I 1939 til filmen Trollmannen fra Os. Og den som har gjort den enda mer populær, det jo Judy Garland. Så men, sikkert mange har overrasket over Papa Shabby med akkurat den melodien.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Bluesjacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Bluesjacks.
0: Ikke sikkert du får høre denne kjente kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter lørdag 20. september klokken 16 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer lørdag 20. september klokken 16 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena. Ekebergveien 243. Vi ses!

De fleste kjente vel igjen stemmen til til Mr. Hungry John, og han hadde vært en tur på Blues in Hell og hentet de fra albumet Have You Heard?

Henry. Superhelgen er reddet. Så bra, ting ordner seg. Lørdag 19. september altså. Så går vi litt et godt stykke lenger frem I tid. Og det på baksiden av Jefferson som jeg så heldig å få av bluesprofessoren. Blues at Sea har sikkert de aller fleste hørt om. Og One More Time står det. De har truet med å gi seg, men de holder det gående. Torsdag 12. november I år så går det altså Blues at Sea ifra Stockholm ut på Østersjøen og tilbake igjen og borte vel en snaut døgn. Jeg har vært med to ganger og anbefales på det beste. Det masse gode band og det veldig god stemning ombord. Og en forening av svenske og også noen få norske. Roffe Wikström en av de viktigste artistene. Moro at han fremdeles holder det gående. Jumping App, Italia. The Blues Bones fra Belgia. Mønsterås Blues Band. Og ikke minst Ladies Got the Blues. Elise Frank Band fra Frankrike. Og Family Jukebox. Og en del andre som, ja, vi kan nevne Tommy Leino Trio fra Finland. Ja, Big D and Captain Keys, det ganske ukjent for meg I hvert fall. Men, altså, Blues at Sea, torsdag 12. november. Hvis vi går cirka 25 år tilbake I tiden, så dukte opp en amerikansk kvinnelig bluesstjerne på Notodden, ved navn Shemeika Copeland. Og de fleste som var med på den tiden allerede, så tenker man tilbake på de konsertene hun holdt Shemeika Copeland. Det tok jeg fullstendig av, rett og slett. Tiden har gått, men hun still going, og du skal høre henne synge Nobody But You.

0: Du hørte til slutt Arild Nyquist. Takk for dansen. Hentet ifra I sans og samling. Ok, den nydelige vise. Da takker Jan Christian for seg. Og husk å gå inn på Bluss, bluzz.no, for mer blå musikk og litt annet også. Bortsett kanskje, og, ja. Så om en uke, da høres vi igjen. Ha det godt.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train. KSU.

Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og ceremonien er åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: I'm not worried.
1: I'm happy. Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Yeah. I knew you'd be surprised.
1: Vinn billetter til Murmur på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en SMS til 1990

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Gjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags

eller din store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og ceremonien er åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
2: J-Lo!

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I-regnskap. Kjølesvært.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev sjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skyer, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fisk I Midan hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I Midan, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Påver Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Påver Kristiansund.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Visste du at traktøren I gågata har små verktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og seremonien er åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Aperçu. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og seremonien er åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueritt eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Vildmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Ja, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

know used to.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Massue. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og seremonien er åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien